של כי עודיו המיון ליטי ומור ליטי ומור ליטי ומור ליפס ומור ולשום ותוך איפה דשדזה?